0: ボーシング、オーシャー、オーシャーメイン。
1: Ita News FM 90,3.
2: 3:23.
3: Música, divina música, que me envolve neste momento. Através desta mensagem, meu eterno agradecimento. Luz, amor e paz.